بھی سل سلام ہے سمبحتل کلام ہے کہ صاحب دماغ ہے کہ حسنل چراغ ہے کہ کامل کریم ہے کہ راج کریم ہے کہ روجی دہاند ہے کہ راج کرہند ہے کریم الکمال ہے کہ حسن الجمال ہے غنی ملک راج ہے غریب النواز ہے۔